Ćao, moje ime je Igor Maluga Tadić i dolazim iz Srbije. Ja volim da slušam Fresh FM radio. Hi, I'm Igor Maluga Tadić from Serbia and I like to listen Fresh FM radio.